0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Klausamās kūpā Latgales radio.